Moraye mo safaye mo wore aye lo soke sodo omi nu aye ko mi me ko ba ye ka to pomo niyan o gbe la da la re mo sise loju iraye ka jade ran na ma gbo ni unamoran tori mi tete ya yo mi soke.